Sami hiti Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. V jezeru Pristava pri Lenartu je po grobih ocenah poginilo več kot 10 ton rib. Najverjetnejše razloga sta suša in pomankanje kisika v vodi. Težave so 21. avgusta najprej zaznali v reki Pesnici, potem pa še v jezeru. Aktivirali so občino, policijo, gasilce, civilno zaščito, laboratorij in druge pristojne službe. Skupno 120 gasilcev iz 12 društev je vodo neprekinjeno prečrpavalo 25 ur. Civilna zaščita je v Pesnico prečrpala okoli 3600 kubičnih metrov vode. Tako so za nekaj centimetrov zvišali gladina in izboljšali vsebnost kisika. Ukrep je po opozorilih ribičev samo začasen, saj novih padavin ni na vidiku. Poginule ribe so 23. avgusta začeli odstranjevati. Natančen vzrok bodo pokazale laboratorijske analize in poročila pristojnih ustanov. Ribiči bodo zato nadaljevali spremljanje vode, v prihodnjih dneh pa pričakujejo tudi pomoč članov družine. Premier Janez Janša na sejmu Agra poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo zato po njegovih besedah ni gospodarska panoga, ampak je strateška infrastruktura. Med prednostnimi nalogami je spostavil odpravljanje birokratskih ovir, zlasti pri umeščanju namakalnih sistemov. Letošnja suša je po njegovi oceni pokazala posledice pomankanja. Ob tem je napovedal spremembe kmetijske politike in ukrepe za stabilnejše cene pridelkov. Slovenija bo v pogajanjih o prihodnjem evropskem proračunu zagovarjala poseben položaj kmetijstva. Janša je znova nasprotoval sporazumu Mercosur, ker pravi, da bi škodil evropskim kmetom in prehranski varnosti. Ob tem je premier poudaril še pomen mladih prevzemnikov kmetij. Zvezna sodnica v New Yorku je razveljavila prepoved izdanja priseljenskih vizumov prebivalcem 75 držav. Ukrep Trumpove administracije je veljal za Kosovo, Albanijo, Severno Makedonijo, Črnogoro ter Bosno in Hercegovino med drugim. Sodnica Janet Vargas je presodila, da je ta prepoved v nasprotju z zakonom. Ameriška administracija se na to odločitev še lahko pritoži. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro, z aktualnimi temperaturami svežem, 13 stopin Maribor, 13 tudi Murska Sobota in Velenje, medtem 12 v Celju, 12 tudi Ptuj, 14 stopin Ljubljana. Čez dan lahko danes pričakujemo temperature ponovno tja do 28 ali 29 stopin. Jasno vreme, torej več sonca bomo deležni kot recimo v tem, oziroma včerajšnji nedelji. Jutri pa potem več oblakov, ponovno spet se bo vreme malo preobrnilo, nekaj ploh in temperature tja do 25 stopinj. Preverimo še ceste in sicer na Pomurski avtocesti je oviran promet med razcepom Dolga vas in Turnišče proti Mariboru. To je zaenkrat to, o čemer poročamo. Če ti ob tem opaziš še kakšno oviro, kakšno drugo posebnost, lahko sporočiš na servis 211, sicer pa srečno.
0: Dobro jutro, z OTP Banko.
1: Dobro jutro, v novem tednu, pravzaprav tudi novem jutru, spet pa smo na začetku, ne, tedna seveda. Pred nami je tudi še zadnji počitniški teden v celoti, tako da upam, da bo šel ta teden za vse šolarje malo bolj počasi. Bolj počasi, brez hitenja pa tudi mi v to jutro, a zato nič manj dobre volje, najprej nekaj par odličnih hitov, potem kakšna kava in potem bomo videli, kaj vse nam prinese ta panedelja.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, dobro jutro, 11 dobrih minut, če šesto. Na 24. august, ja, še samo en teden in šolske poti bodo spet polne otrok, ampak tokrat nas zanima ena čisto druga šolska pot. Tista, po kateri so nekoč hodili naše babice, dedki, mogoče tudi že zdaj pradedki in prababice. In zato je tukaj tudi Zala Sursa. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zala, kako drugačna je bila ta izkušnja za generacije naših dedkov in babic?
2: Kako je izgledalo, ko so šolo obiskovali dedki in babice današnjih osnovnošolcev? Po podatkih ankete o učencih iz leta 1957, v kateri so sodelovali učenci nižjih razredov tedanjih ljudskih šol, je bilo marsikaj drugače. Pouk, ki se je začel 15. septembra, končal pa 26. junija, je potekal v dveh izmenah, ki sta se menjali na dva tedna. Pred kurilno sezono so učenci namesto telovadbe nosili drva v klet šole, prvi športni dan pa je bilo običajno pobiranje krompirja za kmečke zadruge.
0: Zanimiv ta pogled nazaj. Ja, hkrati pa dobro opomnik, da stvari, ki jih imamo danes za samoumevne prišolanju, niso bile vedno takšne.

0: Scissor, Jerk It Out in 20 minut și 6. 13 stupin Maribor, 13 di Velenie in Murska Subota, 12 Himate na Ptuju, 12 stupin Celje, Trgačnik prav toliko. Današnje temperature do 28 stopin čaka nas, jasen dan. Poglejmo še ceste, zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt prehitevalni pas med razcepom Dolga vas in Turnišče proti Mariboru, prav tako prometna nesreča na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Tam je zaprt prehitevalni pas, še okvare vozil na štajerski avtocesti in sicer med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, torej zaradi pokvarjenega vozila zaprt desni prometni pas v delovni zapori. Če imaš še ti karkoli za dodat, smo tukaj in z veseljem sporočimo naprej, torej 041-211-211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: City.

0: Genesis, Jesus, He Knows Me и на 6 добрих 29 минут.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor pa v novicah.
2: Dobro jutro. Vojvodinja Saseška Meghan naj bi po napovedi se vrnila v Združeno kraljestvo in dobila ponudbo za novo filmsko vlogo. Podrobnosti projekta še niso znane, s princem Harryjem pa naj bi obdržala tudi dom v Kaliforniji. Na medalje letošnjega sidneskega maratona so pomotoma upodobili Mihensko Allianz Areno na mesto istomenskega stadiona v Sidniju. Organizatorji so napako priznali, splet se je odzval številnimi šalami. Odbojkarski turnir je zednikovih dni v Lovrencu na Pohorju dobila domača ekipa odbojkarski klub Lovrenc. Čestitamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Gives you hell, the all American reject in 16:37. Že kuka in 13 stopin Maribor, 12, Murska Sobota 12, Ptuj v Celje 13, Velenje 12, Smolnik. Danes do 28 stopin, lepo vreme pred nami, torej lepo nedeljek, jutri ponovno več oblakov, tudi kakšne plohe in do 25 stopin. Preverimo še aktualno na cestah. Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med razcepom Dolga vas in Turnišče proti Mariboru zaradi nedavne prometne nesreče. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice nasploh povečan na cestah, ki vozijo oziroma vodijo v mestna središča, torej na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Če imaš še ti kakšno posebnost cest, jo želiš dodati, izvoli servis 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
3: In poglejte to. Kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: City.

Siddharta in soncu in tudi danes bomo mi na soncu, torej lep jasen ponedeljek nas čaka. 6:47 minut, dobro jutro ti želim, Natalija. Tako, čez njega se peljemo, hodimo, gledamo ga recimo z lenta. No, ravno včeraj pa je dopolnil že 113 let. Aleluja. Stari most, seveda, v Mariboru, gradnja, katerega je Maribor precej bolj spremenila, kot bi si danes mislili, da so takrat pred 113 leti zanj sploh naredili prostor, so morali porušiti 12 hiš, 9 na levem, 3 na desnem bregu Brave in zaradi tega so potem tudi razširili glavni trg, na drugi strani pa je nastal trg, ki ga danes poznamo kot trg revolucije. Mimo grede za železno konstrukcijo mostu so porabili takrat 965 ton železa, toliko je torej težak. No, ko so ga leta 1913 slovesno odprli, se je zbralo več tisoč ljudi, most pa je postal del ene najpomembnejših prometnih povezav tistega časa, torej ceste med Dunajem in Trstom. Seveda je vmes doživel precej burno zgodovino, med drugo svetovno vojno je bil porušen, nato obnovljen in v naslednjih desetletjih še večkrat prenovljen. In še ena stvar, ki recimo sama nisem vedela, stari most je bil nekoč tudi nekakšen taki Mariborski fotografski studio na prostem. Na njem so stali tako imenovani brzo slikači, ki so fotografirali mimojedoče Mariborčane. In potem so te fotografije obesili v izložbo in če si se na kateri prepoznal, si lahko to sliko tudi kupil. Tak da, evo. 113 let pozneje pa se je Maribor okoli njega posem spremenil, ampak on še vedno stoji na istem mestu in povezuje isto mesto čez isto Dravo. Tako da, vse najboljše. Stari most. Dobro jutro, 6:49 minut.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Raziskovalci so v laboratoriju rekordnih 7 let ohranjali skupke človeških možganskih celic. Tako imenovani organoidi so se razvijali podobno kot celice v človeškem telesu. Prejšnji rekord je znašal manj kot 2 leti. Organoidi so poenostavljeni tridimenzionalni modeli organov, vzgojeni iz matičnih celic, niso tako zapleteni kot človeški možgani in ne prejemajo čutnih dražljajev. Po prevladujočem mnenju raziskovalcev tudi nima zavesti. Z genskimi urami so ugotovili, da so celice sledile običajnemu razvojnemu času, ohranile so tudi prepoznavne spremembe iz svojih prejšnjih razvojnih obdobij. Raziskava je bila objavljena v znanstveni reviji Nature, odpira pa nove možnosti za preučevanje razvoja možganov ter preizkušanje zdravil. Znanstveniki upajo, da bodo tako bolje razumeli nastanek avtizma in šizofrenije, metoda bi lahko tudi zmanjšala potrebo po poskusih na živalih. Prostovoljno gasilsko društvo Lawrence na Pohorju je 23. augusta odprlo prizidek gasilskemu domu. Nove prostori bodo izboljšali shranjevanje opreme in usklajevanje ob večjih intervencijah. Gradnja je bila potrebna zaradi širitve voznega parka in vse več sodobne opreme. Društvo je pridobilo večje garaže, skladišče ter primernejše prostore za usposabljanje. Del prizidka namenjen tudi civilni zaščiti in mladim gasilcem. Naložba je rezultat večletnih priprav, podpore občin in lokalnih sponzorjev. Zdravstvena postaja Dobrna po 8-mesečni celoviti prenovi znova sprejema bolnike. Projekt je stal 350 tisoč evrov, ministrstvo za zdravje pa je prispevalo nekaj več kot polovico, preostanek pa zdravstveni dom Celje. Prenovili so celotno pretličje in povečali število delovnih prostorov. Slovesno odprtje bo 21. septembra. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Jasno jutro, 13 stopin Maribor, 13 tudi Velenje, medtem 12 Celje, 12 Murska Sobota, 12 stopin imate tudi na Ptuju in 14 Ljubljana, danes do 28 stopin čaka nas lep jasen ponedeljek, več oblakov, tudi kakšne padavine so možne jutri, temperature pa do 25 stopin. Na pomurski avtocesti je zaradi nedavne prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med razcepom Dolga vas in Turnišče smer Maribor in promet seveda je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Ali ti ob tem opaziš še karkoli drugega in želiš obvestiti ostale, udeležence v prometu izvoli servis 211, torej nič 41, 211.
0: Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Dobro jutro, ti želim, Natalija, sem v tvoji družbi na 24. august. Ponedeljek je in po nekaterih napovedih naj bi se jutri ponovno podražilo gorivo. Seveda, če vlada ne bo vmes posegla v dajatve, tako da v tem primeru bo bencin dražji za nekaj več kot 2 centa na liter, dizel pa za približno 4 cente. Ja, na nekatere stvari nimamo prav veliko vpliva, lahko pa vsaj danes še recimo, če imamo prazen rezervoar, natočimo po trenutnih cenah. Imamo pa odlične hite, Carry You in 4 minute čez 7. Dobro jutro.

Telefon Lady Gaga in Beyond, skupaj 10 minut čez sedmo imamo. Dobro jutro na ponedeljek. V ponedeljek začnem. Ja, res, v ponedeljek pa res, res. Kolikokrat ste vi izrekli ta stavek? Ne vem, ponedeljek začnem telovaditi, pa bolj zdravo jes, pa brez sladkarij, pa brez tega, pa brez onega, pa prej hoditi spat. Skratka, poznamo, ne? Potem pa pride en slab trenutek ali pa dan, izpustimo, ne vem, trening, pojemo pico namesto nekega zdravega obroka in si rečemo, ah, zdaj ta teden pa je že šel, ne? Tak da, naslednji ponedeljek pa čisto zares. Poznamo ta scenarij. No, psihologi pravijo, da je ravno tukaj lahko problem, ker zdaj ena slaba odločitev še ne pomeni, da je pokvarjen, ne vem, ves dan ali pa celo cel teden. Tako da je veliko boljša strategija, pravijo, precej preprosta, da ne čakaš na naslednji ponedeljek, ampak pravzaprav na naslednjo odločitev. Torej, vsako odločitev obravnavamo zase. Ni šlo zjutraj, ja, ok, v redu, pa bom mogoče popovdan. Ne gre popovdan, ni šlo danes, bo pa jutri. Brez tega velikega začenjam znova. In motivacija, pravijo, pogosto pride šele potem, ko nekaj naredimo, ne prej. Ne? Težko se zmotivira, torej čakati, da nam bo ne vem, nekega jutra čudnežno se zaluštalo telovaditi. Mogoče res ni najboljši plan. In ker je ravno ponedeljek, danes sploh ni treba začeti znova, samo nadaljujmo tam, kjer smo ostali. Pa dobro jutro, skoraj 12 minut, če se sedmo.

0: Natasha Bedingfield je bila tole in This World Words in 18 minut čez sedmo. Jasno jutro, 13 stopin, Maribor 12, Murska Sobota 12, jih imate tudi na Ptuju in v Celju 13, Velenje 13, Ljubljana. Današnje temperature se bodo gibale tja do 28 stopin, čaka nas lep sončen ponedeljek, jutri več oblakov, tudi kakšne padavine so možne. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, torej na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. O drugih posebnosti pa zaenkrat ne poročamo, če ti opaziš radar za stoj, kakšno drugo oviro, pa 041-211-211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
9: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. City.

0: I'll come back to you.
1: Whistle, Jack Jones in Callum Scott.
2: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In točno pol osmih na uri. Boris, volim.
3: Dobro jutro. Policisti so v 24 urah obravnavali 138 prometnih nesreč, v 17 so bili udeleženci lažje poškodovani, v eni pa huje. Španska policija v Galiciji zasegla tone pol kokaina in aretirala 3 osebe, med njimi je državljan Hrvaške, ki naj bi nadziral tihotapsko operacijo. Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je dobila zadnjo tekmo v Franciji in tretjič osvojila poletno veliko nagrado, po skokih je bila druga, potem pa tekmice ugnala na 5-kilometrski progi.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.

0: Cardigans, For What It's Worth, in 7 minute 7:30. De dobro jutro. Temperature to jutro, pravzaprav 13 stopin Maribor, 13 Mursko Sobota, 12 Ptuj, 12 Celje, 14 Velenje, 15 Ljubljana. Danes do 28 stopin čaka nas, torej jasen ponedeljek. Preverimo skupaj ceste, ovira na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in center proti Mariboru, predmetno vozišče je tam in torej ovira promet. Sicer pa zastoji zaradi jutranje prometne konice, kajti promet je povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji pa nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Če ti ob tem opaziš še kakšno posebnost, nič 41 211 211.
1: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Kazino.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
4: Vsi pridelovalci pridejo na Agro, Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 € z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovalis Trzin.
10: City.

0: out in Gola, 7 min dobrih 48 minut.
1: Efekt.
0: Bor danes odgovarja Manci na vprašanje, zakaj včasih v blazini slišim svoj srčni utrip, ko sem na boku.
2: Draga Manca, hvala za vprašanje, najprej nič ni narobe s tabo. Slišiš svoj utrip, ker blazina deluje kot zvočnik za tvoj lastni srčni utrip. Ko si na boku, se namreč zvok krvi in srca preko kosti in tkiv prenese v blazino, ta pa ga ukrepi in ga potem slišiš veliko bolj, kot pa če si na hrbtu. Torej, srce pri vsakem utripu normalno ustvarja mehanske vibracije. Kako? Stena srca se krči, kri pod pritiskom steče po žilah in vse to povzroči zelo tihe, nizkofrekvenčne zvoke in tresljaje, telo te vibracije dobro prevaja naprej, prsni koš, rebra, kosti, lobanje, vse to se prenaša, torej to so prenašalci tvojega zvoka srca iz notranjosti telesa. Blazina pa ni samo mehka, noter je pena, puh, mikrovlakna in del vibracij sprejme, razporedi jih pa ojača, tako ten slabi zvočnik. Ker imaš uho prilepljeno na blazino, si torej tikom membrane tega zvočnika, ki vibrira in čuješ svoj utrip kasneje. Podobni efekt poznajo zdravniki, ko uporabljajo stetoskop in poskušajo slišati srce, delajo isto. Mehke vibracije iz telesa prenašajo preko trde površine, uho pa je zelo blizu tega resonatorja. Torej, nič ni tu mističnega, nič ni narobe s tabo, blazina ti samo pomaga slišati nekaj, kar je tam ves čas. Tvoj srčni utrip.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da bo

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Bencin, dizel in kurilno olje naj bi se 25. augusta nekoliko podražili, tako ocenjuje Finance, ob predpostavki, da vlada ne bo spreminjala dajatev. Liter bencina bi se lahko podražil za dobro 2 centa na približno evro in 61 centov, dizel naj bi bil dražji za okoli 4 cente in dosegal evro in 90 centov za liter. Podobno podražitev napoveduje za kurilno olje, ki bi stalo okoli evro in 51 centov. Regulacija velja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitri cest. Cena severnomorske nafte Brent se je med tem približila $95 za sod, trošarini za dizel in kurilno olje sta že na najnižji dovoljeni ravni. Iranski predsednik Masud Pezeškian je memorandum ZDA označil za najboljšo pot iz položaja brez vojne in miru. 60-dnevno obdobje za pogajanje se je izteklo, brez opaznega kompromisa. Sporno ostaja predvsem ponovno odprtje hormuške ožine. Pezeškian opozarja, da negotovost, sankcije in ameriška pomorska blokada škodujejo iranskemu gospodarstvu ter odvračajo naložbe. Vodja iranskega varnostnega sveta Mohsen Rezai pa je sosednjim državam zagrozil z odgovorom, če podprejo nove ameriške ukrepe in napovedal možnost napadov na druge naftne poti iz Perzijskega zaliva. V Teheranu pričakujejo vojaško delegacijo iz Pakistana, ki bo 24. augusta poskušala oživiti zastale pogovore. Mariborski stari most je bil slavesno odprt 23. augusta 1913. leta. Most, ki je dolg 274 metrov, so gradili med leti 1909 in 1913. Nadomestil jih je nižji leseni most in postal pomemben del državne ceste med Dunajem in Trstom. Poimenovali so ga tudi Franc Jožefov Dravski in glavni most. Spomladi 1941 je bil miniran, pri tem se je porušil desni rečni opornik. Med vojno so ga obnovili, pozneje je doživel še več prenov, njegova prvotna podoba se je pri tem le deloma spremenila. Danes ostaja prepoznaven simbol Maribora ter pomembna povezava med levim in desnim bregom Drave. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: 15 stopin Maribor, 15 tudi Murska Sobota in Velenje, 14 Celje, pa Ptuj in Ljubljana, 14 stopin. Danes do 28, jasno vreme nas čaka do 23 oziroma 24 jutri, ko bo nekaj več oblakov in tudi kakšne padavine so možne predvsem v popoldanskem času. Dajmo pogledati še novo stanje na cestah in sicer promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji pa nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Če ti ob tem opazi še kakšno posebnost, pa 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 3 minute so čez 8, dobro jutro, Natalija sem s tabo. Danes gremo v kraj, kjer se skoraj celotna zgodba mesta vrti okoli ene same osebe. In ko rečem ene same, mislim dobesedno.

0: Hot to Touch, Felix Jen in 10 minut ce zasma.
1: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
0: Danes smo v Nebraski, torej v Ameriki, kjer obstaja en zanimiv kraj, uradno, naselje, ki ima natanko eno prebivalko, dejansko, Monoway. In zdaj pazi dalje, to je edini prebivalki je mi Elsie Eiler in ker je ona edina prebivalka, je hkrati županja. Mestna uradnica, blagajničarka in tudi knjižničarka. Poleg tega pa vodi še edini lokalni bar Monovaj taverno, kjer streže obiskovalcem, ne vem, koha hamburgerje, tudi toči v pijačo. Kot županja mora vsako leto pripraviti občinski načrt cest, da Monovaj ohrani državno financiranje za svoje 4 ulične svetilke, kot lastnica bara potrebuje dovolenje za prodaj alkohola, tako da pri administraciji tega dovolenja je zaradi svojih občinskih funkcij vključena sama. Sicer Monovaj ni bil vedno tako prazen, v 30-ih letih prejšnjega stoletja je tam živelo več kot 100 ljudi, potem pa so seveda prebivalci skozi desetletja se počasi odseljevali. Leta 2000 sta ostala Elsie in njen mož Rudi sama. Potem pa po njegovi smrti leta 2004 je ona rekla nič, jaz bom tu in je ostala tam sama. Kljub samo enemu prebivalcu imajo tam tudi javno knjižnico s približno 5000 knjigami, ne? Takda, in to ima vse zase. Elsie je uredila spomin na svojega moža in kar je zanimivo, Elsie pravi, da se sploh ne počuti osamljeno. Gostilna, v kateri tudi dela, seveda, je zbirališče širše okolice, obiskujejo tako prijatelji kot domačini iz sosednih krajev in zaradi te nenavadne zgodbe tudi turisti iz drugih držav. Tako da, evo, če te kdaj pot zanese tja, mogoče pozdraviš tudi Elsie, pa dobro jutro.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro af na radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: What you waiting for in Gwen Stefani? 19 minut čez 8. Jasno jutro, 15 stopin Maribor, 15 Velenje in Murska Sobota, 14 imate na Ptuju, v Celju in 14 Ljubljana. Današnje temperature okoli 28 stopin čez dan nas čaka lep in sončen ponedeljek. Gremo skupaj še na ceste, sporočate tole.
1: Pozdravljeni, Marina tukaj. Sporočila bi, da je res velika gneča na cesti, ko se spustiš iz avtoceste proti Hočam in posledično zdaj že bistvo tudi čez Hoče, pa Pivole, tako da je res zabasano, no? Adijo.
0: Najlepša hvala za to prometno obvestilo, strpno na tej relaciji. Sicer pa se stoji tudi zaradi jutranje prometne konice na cestah, ki vodijo v mestna središča, torej mestne obvoznice, delovne zapore oziroma pred delovnimi zaporami in seveda zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Ima še karkoli za ostale v prometu, ni 41-211-211.
2: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
9: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na...

0: Days. How bizarre in OMC.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor pa v novinarski redakciji.
2: Dobro jutro. Požar pri Renu v ameriški Nevadi je zjel več kot 10 tisoč hektarjev rastlinja. Oblasti so tam razglasili izredne razmere, ogroženih je več kot 1000 domov. Občina Bovec znova kandidira za državno subvencijo obnove zaprte koče na Mangarskem sedlu. Ta naložba je ocenjena na več kot 1,5 milijona evrov. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno. Lando Norris je v Zandvoortu dosegel drugo zapredno zmago v Formuli 1. Britanec je po kaotičnem začetku vodstvo prevzel 17 krogov pred ciljem. Kimi Antonelli je bil drugi in imal prvenstvo 59 točk prednosti.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Bruce Springsteen, you know, waiting on a sunny day, you know, 8 minus 7, 30 minute. Ravimo čakati na sončen dan, ker je tukaj jasno jutro 17 stopin Maribor, 16 Murska Sobota, 15 Ptuj, 16 Celje, Velenje in Podlehnik 17, danes do 28 stopin jasno vreme čez dan, nekaj več oblakov, tudi kakšne plohe pa so možne jutri. Spomnim te na tole.
1: Pozdravljeni, Marina tukaj. Sporočila bi, da je res velika gneča na cesti, ko se spustiš iz avtoceste proti Hočam in posledično zdaj že tudi čez Hoče, pa Pivola, tako da je res zabasano, no? Adijo.
0: Evo, tako najlepša hvala in še zastoji zaradi jutranje prometne konice na cestah, ki vodijo v mestna središča, prav tako pred delovnimi zaporami, predvsem pa gneča proti Ljubljani. Imaš še ti karkoli za dodat? 41-211-211.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
5: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
8: City.

Olivia in 8:40 minut. Evo, gremo malo se sprehajati po glasbeni zgodovini, hop, v leto 1975. Kaj se je dogajalo takrat? Ja, prav na današnji dan so Queeni začeli snemati pesem, ki je bila za tisti čas preveč ambiciozna. To je Bohemian Rhapsody, torej tista glavna snemanja so se začela v studiu v Walesu, torej Rockfield Studios, medtem ko so za sabo imeli že tedne in tedne vaj. Fred je imel namreč precej jasno predstavo, kako mora vse skupaj zveneti, težava je bila samo še ugotoviti, kako vse to spraviti na trak s tehnologijo tistega časa, ne pozabimo, ne, 70-ta so bila tole. Bohemian Rhapsody je bila daleč od običajne skladbe, ni imela neklasičnega refrena, bila je predolga, preskakovala je te žanre od balade do opere, hard rock, pa nazaj. In to se v času, ko ni bilo računalnika, na katerem bi samo dodajali nove in nove vokalne plasti. Tako da so Freddie, Brian in Roger snemali te operne harmonije ure in ure in ko so končno odbili tistih slabih 6 minut, koliko je tudi dolg komad, je prišel ta problem, ki sem ga že izpostavila, da je bil takrat, oziroma da je bila pesem takrat z radijske standarde predolga, Queeni pa absolutno niso želeli krajšati in še dobro, da je tukaj potem zgodbo vstopil britanski radijski DJ Kenny Everett, jo predvajal še pred uradnim izidom, vse ostalo pa je, lahko rečem, zgodovina, ker je zanimanje za njo tako eksplodiralo in seveda kasneje v oktobru, ko je tudi uradno išla, je pristala na vseh prvih mestih. Tako da, ja, včasih očitno je najboljša ideja tista, pri kateri ti najprej si razlagajo, zakaj ne bo delovala. Tako da, dajmo si malo privoščiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 9 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Slovenska politika se po počitnicah vrača k proračunu in vrsti referendumskih pobud. Vlada naj bi konec avgusta obravnavala rebalans letošnjega proračuna. Predlagani odhodki se zvišujejo 17,7 na skoraj 18,5 milijarde evrov. Če prihodki ostanejo pri malo več kot 15 milijardah in pol, bi primanjkljaj narasel na skoraj 3 milijarde evrov. Več denarja je predvidenega za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Državni zbor naj bi med tem odločal o treh posvetovalnih referendumih, vprašanje zadeva socialna pomoč, prispevek za RTV Slovenija in volilna pravica državljanov tretjih držav. Predlagani datum glasovanja je 11. oktober. Rekorden obisk julijskih Alp močno povečuje obremenitve naravovarstvenih nadzornikov in redarjev. Triglavski narodni park ima 20 nadzornikov, v vrhuncu sezone bi jih potrebalo dvakrat toliko. 8 se jih bo kmalo upokojilo, obisk pa te dni presega zmogljivosti parkirišč in druge infrastrukture. Na Ljubljanskem filmskem festivalu kratkega filma Fek je domačo nagrado prejel film Hiška Nike Jurman. Komedija o emancipaciji in stanovanjskem vprašanju je bila tudi najboljša po izboru občinstva. Veliko nagrado mednarodne žirije dobil film Kar je skrito od začetka sveta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, temperature vztrajno rastejo. 18 Maribor, 18 Murska Sobota, 17 Ptuj, 18 Celje, Velenje ter Fram 19 stopin. Današnje temperature bodo dosegle tja do 28, čaka nas krasen ponedeljek, nekaj več oblakov, tudi kakšne padavine, pa jutri do 25 stopin. Skupaj še na ceste in sicer zastoji ostajajo zaradi jutranje prometne konice, predvsem v ta mestna središča, torej nastajajo gneče in zastoji predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Je pa še ena ovira in sicer na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pernica in predorom Močna proti Lendavi. Imaš še ti karkoli za dodatni 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Zvuti banko.
1: Dobro jutro, ti želim. Dobri dve minuti sta čez 9. 24. august je danes. Samo ena, tako mimo grede. Pravno današnji dan se je nekako rodil Windows 95. Torej, če se spomniš tega zvoka legendarnega in legendarna gumba start in opravilne vrstice, potem ne bomo računali, ne? Koliko smo bili, oziroma koliko smo stari. Pa dobro jutro.

in Some Nights, 10 minut čez deveto. Dobro jutro ti želim. Tako, kosilo z razgledom poznamo. Večerjo, ne vem, na terasi tudi. Kaj pa pohorski narezek na sedežnici? No, tega pa še nimamo, ampak bomo imeli, kaj ti v septembru na Arihu pripravljajo nekoliko drugačno kulinarično doživetje. Na sedežnici Ruška prideš tja in te ob prihodu pričaka lesena plata z vsemi pohorskimi dobrotami in potem se ti lepo pelješ navzdol za to sedežnico, malicaš in zraven gledaš lepo po tej dolini. Tako da pohorski narezek na sedežnici bo na voljo vsako soboto in nedeljo v septembru, seveda bo potrebna predhodna rezervacija, tako da jaz mislim, da to je en razlog več, da se septembra odpravimo na Pohorje, ne? Ne zaradi smučanja, ampak zaradi pohorskih okusov. 10 minut čez deveto. Dobro jutro.

0: Christina Aguilera, Lim Kim in Maya, Lady Marmalade in 18 minut čez 9. 18 stopinj Maribor, 18 Celje, Velenje, 17 Ptuj, 18 Murska Sobota in Gorna Radgona, 19 stopinj. Današnje temperature se bodo gibale tja do 28, čaka nas lep ponedeljek. Na cestah pa trenutno samo zastoji na Štajerski avtocesti med Dravljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Opazi še ti kakšno drugo posebnost, 041-211-211.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Strzin.
4: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomurski sejem.
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol desetih je, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Na Ljubljanskem sodišču se 24. avgusta nadaljuje sojenje Rašidu Azizu, ki je obtožen aktivnega bojevanja v Islamski državi. Aziz te očitke zanika. V Ljubljani se je o 35. obletnici ukrajinske neodvisnosti zbralo nekaj 10 ljudi. Udeleženci so se Sloveniji zahvalili za pomoč ter pozvali k nadaljni humanitarni podpori, obnovi, strožim sankcijam proti Rusiji in dodatni protizračni obrambi. Društvo Razom je podpornikom podelilo priznanja. Atletico Madrid Tejana Oblaka je v španskem prvenstvu z Villarrealom igral 2-2. Madridčani so po dveh 11 metrov kak zaostali z 1-2, ob drugi postali brez izključenega branilca. Giuliano Simeone je kljub igralcu manj v 85. minuti zadev za izenačenje in točko.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Silencio y David Bisbal, de 27:30 minute. Jasno, 19 stopinj Maribor, 20 Celje, Velenje, 20 tudi Murska Sobota, 18 Ptuj, 18 Ljubljana. Današnje temperature se bodo gibale tja do 28 stopinj. Dajmo preveriti še novo stanje na cestah in sicer zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v Besmeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Če imaš še ti kakšno posebno zaostale v prometu, pa 41-211-211.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4,500 € ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

0: In Runner in 15 minut pred 10.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Je za ta ponedeljek dve precej veliki imeni skupaj, in sicer kolumbijska zvezdnica Karol G in Bruno Mars. Sta prvi združila moči v komadu Stil. Za latino pevko je ta skladba pravzaprav mejnik, ker je Stil njena prva pesem, ki jo je, oziroma ki jo v celoti poje v angleščini, kar kot pravi sama si je pa sicer že dolgo želela, ampak da bi se zgodilo spontano. In se očitno je, tako da mi danes premierno slišimo Stil, Bruno Mars in Karol G.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 10 v novinarski redakciji pa Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Južnokorejska kontejnerska ladja je proti Evropi prvič odplula po arktični poti. Vlada želi preveriti, ali bi bila povezava komercialno izvedljiva. Ladja Panstar Akro je iz Busana izplula 22. augusta, prevaža kemične izdelke in rabljene avtomobile. Pristala naj bi v britanskem Felixstowu, nizozemskem Rotterdamu in polskem Gdansku. Celotna plovba s povratkom naj bi trajala okoli 45 dni, kar je bistveno manj kot potovanje prek Indijskega oceana, Rdečega morja in Sueškega prekopa. Med potjo bodo spremljali porabo goriva, stroške in trajanje plovbe. Seul želi Busan razviti v pomembno logistično središče in vzpostaviti novo dolgoročno trgovsko povezavo. Iskanje nadomestnih poti se je okrepilo tudi zaradi omejitev v Hormuški ožini. Okoljevarstvene skupine svarijo, da bi gostejši promet lahko pospešil taljenje polarnega ledu. Potres z magnitudo skoraj 6 je 23. augusta stresel japonsko prefekturo Ibaraki v bližini Tokija. Najmanj 23 ljudi je bilo lažje poškodovanih. Epicenter je bil 68 km pod površjem, nevarnosti za tsunami ni. Potres pa je povzročil nekaj motenj v regionalnem železniškem prometu. Šolski center Celje bo gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Prihaja 60 dijakov iz 10 držav, med njimi 6 slovenskih tekmovalcev. Slovenijo bo zastopal tudi Gabriel Paljaruzi iz Mariborske druge gimnazije. Posamično ekipno tekmovanje bosta trajali po 5 ur. Dijaki bodo reševali naloge z algebre, kombinatorike, geometrije in teorije števil. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasen ponedeljek, temperature v tem trenutku 21 Maribor, 21 tudi Murska Sobota, 21 Ptuj, Velenje, Celje ter Gorna Radgona 23 stopin. Današnje bo dosegle do 28, jasno vreme nas čaka čez dan, no nekaj več oblakov, tudi kakšne padavine pa jutri in temperature do 25 stopin. Še ceste preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter tudi med Krtino in Zadobrovo smer Ljubljana. Če ti opaziš še karkoli drugega, pa 041 211 211.
0: Dopoldne, dopoldne z Rokom.
3: 2 minuti sta čez 10. Rok, te pozdravljam na Radio City. Sončen ponedeljek smo dobili, zdaj kakšno bo jutri vreme, ne bomo govorili. Glavno je, da imamo danes sonce in muziko, sami hiti Radio City.

0: Дженифер Лопес и Дэвид Гейта, Save Me Tonight на Радио Сити, 19 минути чрез 10-то. Погледаме температура, Марибор и Любляна 20 ступин от тренутко, Птуй, Мурска Собота и Целие па 21 ступин Цирзия. Данес приятно слънчно и до 26 ступин, ютри падавине и невихте и до 21 ступин, у среду па можност невихт и до 27 ступин Цирзия. Погледаше на цесте на Штарски автоцести, окварено возило увира промет пред предором Мясовник у смери Любляне. При на извозу Луковица и смери Любляне па окварено возило увира промет. Застой ще ведно на Штарски автоцисти мед Драмлями и Славинскими Конницами у обе смери, тер мед Картино и Задоброво проти Любляни. На Любljanski обвознице застой от Косес мимо Козари до Драгомерия проти Копру. На Приморски автоцисти па тренутно застой med priključkom Unec in priključkom Postojna v smeri Kopra. Tam zamuda okoli 9 minut, če se odpravljaš torej proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega. Javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni na ključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
5: Informacije in naročenje na nič 2 23 44 102 ali na www.fontana.si.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.
0: 22 minut je čez 10, rok se delam družbe na sončen ponedeljek, danes praznujemo enega najbolj okusnih dni v letu. Ja, danes je dan vaflov. Vafli, kot jih poznamo danes, prihajajo iz Belgije, no njihovi predniki pa segajo vse do srednjega veka. Takrat so že testo pekli med dvema vročima kovinskima ploščama z različnimi vzorci, no potem so jih pa še malo modernizirali, da smo dobili današnje vafle. Zdaj pri nas vafle niso tako popularne recimo kot palačinke, ampak sta podobna zadeva. Lahko je zajtrk vafl, lahko je malica, kosilo ali pa sladica. Torej z notelo, sadjem, sladoledom v Ameriki recimo na vafle dajo kar pohanega piščanca in malo medu. Torej ni napačne kombinacije, če si jih danes mogoče privoščiš ti, torej res težko zgrešiš. Tako da, dober tek!

0: Fleetwood Mac in Little Lies na Radio City, 10 in 39 minut je na uri. Poglejmo temperature, Maribor in Ljubljana 20 stopinj, Ptuj, Murska Sobota in Celje pa 21 stopinj Celzija. Sončno in do 26 stopinj bomo imeli danes, jutri padavine in nevihte. Do 21 stopinj se bo ohladilo, v sredo pa možnost neviht in do 27 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo še vedno ovira promet pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. V smeri Ljubljane zastoji okoli 20 minut, v smeri Maribora pa 10. Zastoji tudi med Kretino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na primorski avtocesti pa predmeti na cesti ovirajo promet med Divačo in Gabrkom proti Ljubljani, zastoji pa še vedno med priključkoma Unec in Postojna v smeri Kopra, tam zamuda okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na Geza Sezeza

0: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
1: Gremo vsi za vzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
1: Gremo vsi za vzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klaros.
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.
9: City.
10: V Lendavi je med vikendom dišalo. V sklopu festivala Vinarium je potekal Bograč Fest, največji kulinarični festival pri nas. Bograč se je kuhal v kar 124 kotlih, komisija pa je potem ocenila 97 vzorcev ekip iz kar 5 držav. No, na koncu je slavila ekipa Bačike, ki je očitno našla pravo kombinacijo sestavin, časa in, kot so tudi sami povedali, srca. Ni pa tekmovanje bilo v spredju, Bograč je jed za družbo, prijatelje in predvsem druženje, no in tega v Lendavi ni manjkalo. Poleg hrane so imeli tudi glasbo, otroški program, čokoladno fontano, turistični vlakec, zvečer pa še spektakel z droni. Tako da, če si Bograč zamudil, na srečo festival Vinarium traja vse do 5. septembra, ne rabiš se sekirati, imaš za dobro hrano in pijačo še čas.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 11, novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Kanada je po propadu trgovinskih pogajanj napovedala povračilne carine na ameriško blago. Te bodo začele veljati 8. septembra in bodo sledile načelu dolar za dolar. Zele naj bi tudi jeklo, mlečne izdelke in elektroniko. Združene države so 22. avgusta uvedle 50-odstotne dajatve na približno 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza, kar predstavlja okoli 5,5% kanadskega izvoza v ZDA. Premier Mark Carney je od dogovora odstopil zaradi novih ameriških zahtev, po njegovih besedah bi te omejile kanadsko sklepanje trgovinskih sporazumov z drugimi državami. Združenje zdravstvenih zavodov opozarja, da morajo biti menjave članov svetov javnih zavodov premišljene. Vlada je po spremembi pravilnika zamenjala 3 predstavnike v svetu Slovenjgraške bolnišnice. Zamenjala je tudi vse 4 svoje predstavnike v svetih UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta. Združenje se boji, da bi pogoste menjave škodile kontinuiteti dela, pridobljenim izkušnjam in dolgoročnemu upravljanju. Člani morajo imeti ustrezna znanja ter kompetence. Komisija za preprečevanje korupcije pa opozarja, da ministrstvo ni upoštevalo priporočila o vsebinski obrazložitvi od poklicov. Svetovna prodaja električnih tovornjakov in avtobusov se lani povečala za 86%. Glavnino rasti zagotavlja Kitajska, tako kaže mednarodna raziskava Sveta za čisti promet. Tam so prodali skoraj 90% vseh električnih vozil iz teh skupin. Popolnoma električen je bil skoraj vsak tretji novi težki tovornjak na kitajskem trgu. Rast so spodbudile cenejše baterije in državne subvencije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 23 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 23 tudi v Murski Soboti, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice, 22 v Ljubljani pa 21 stopinj Celzija. Sončno in do 26 stopinj bomo imeli danes, jutri prihajajo padavine in nevihte, do 21 stopinj se bo ohladilo, v sredo pa nevihte in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. V smeri Ljubljane zamuda približno 25 minut, v smeri Maribora pa okoli 11 minut. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Barja mimo Kozari. Drugo posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 11, Rok te pozdravljam na Radio City. Prijeten začetek tedna smo dobili, danes sonce, jutri pa ne bo več tako lepo, ampak ne smemo se sekirati, uživajmo v lepem ponedeljku in ob dobri muziki, sami hiti v Radio City.

0: Seal in Love's Divine na Radio City, 20 minuti čez 11. Poglejmo temperature, Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 23 stopinj v tem trenutku, prav tako 23 v Murski Soboti, Celje 22, v Ljubljani 23 stopinj Celzija. Prijetno sončno in do 26 stopinj bomo imeli danes, jutri padavine in nevihte do 21 stopinj, v sredo pa možnost do čez dan neviht in do 27 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ukvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane, tam torej previdno, zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, v obe smeri zastoj pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
4: City.
0: Na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu je zraven veliko golov bilo tudi videti veliko zanimivih frizur oziroma pričesk. No, ena izmed njih je bila tudi tarča veliko šal. To so bili dolgi blond lasje Erlinga Haalanda. No, kot kaže, pa so mu prišle šale do živega. Dolgih las ni več. Norveški nogometaš je pred novo sezono obiskal frizerja in se odločil za kar dramatično spremembo. Striženje je tudi posnel in objavil na YouTube, tako da lahko vidimo celotno preobrazbo. In očitno je bil najbolj šokiran, kar njegov prijatelj Zlatan Ibrahimović, ki mu je predtem svetoval, naj se nikoli ne postriže, ker naj bi bila njegova moč prav v njegovih laseh. No, ko je Zlatan zagledal nov videz, je Haalandu v smehu rekel, kaj si naredil, in ga potolažil, da mogoče bo pa vsaj bolj hiter z manj las. Haaland pa odločitve ne obžaluje, zdaj če pa je imel Ibrahimović prav, da je njegova moč bila ravno v laseh, bomo videli to sezono.

0: Leoni in Callum Scott, stai in Radio City. Poglejmo temperature, 23 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice 24 stopinj, Murska Sobota 25, v Ljubljani pa 24 stopinj Celzija. Prijetno sončno in do 26 stopinj bomo imeli danes, jutri do 21 stopinj, prihajajo tudi padavine in nevihte, v sredo pa nevihte in do 27 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila, tam previdno. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na Ljubljanski južnji obvoznici zastoj od centra mimo Kozari, na Primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon nič 2250 12 27. Ponavljam, nič 2250 12 27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo. Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtoval iz Trzin.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. City.
0: Nova novica iz glasbeno-živalskega sveta in teh res ni veliko. Znanstveniki so na Novi Gvineji odkrili novo vrsto nestrupene kače in nadeli ime kar po legendarnem kitaristu skupine Guns N' Roses Slashu. Njeno latinsko ime je malenkost bolj zapleteno, je lapis slashi, kače pa je temnorjave barve, za človeka ni nevarna. No in zakaj je ravno Slash kot ime? Ker je 61-letni kitarist velik ljubitelj plazivcev, tako zelo, da je po njih leta 1994 tudi poimenoval svojo skupino Snake Pit. No, Slash je nad novico seveda navdušen in pravi, da si nikoli ni predstavljal, da bi mu lahko se zgodilo kaj takega. No, zdaj lahko reče, da ima poleg najbolj prepoznavnih kitarskih solotov, tistih milijonov in slave, tudi končno svojo kačo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 12 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Na sejmu Agra so pripravili 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov med posamezniki zmagov Nik Rovan iz Tolminske enote Zavoda za gozdove. Ekipna je bila najboljša ljubljanska območna enota. Sodelovalo je 14 ekip oziroma 42 tekmovalcev iz vse Slovenije. Pomerili so se v šestih disciplinah. Med njimi so bile menjave verige, natančen in kombiniran rez, kleščenje ter podiranje droga. Namen tekmovanja je širjenje znanja o varnem, zdravem in učinkovitem delu v gostu. Občina Bovec bo znova poskusila pridobiti državni denar za obnovo koče pri Mangartskem sedlu. Objekt je zaradi dotrajanosti zaprt že več kot leto dni, naložba pa je ocenjena na okoli 1,45 milijona evrov. Občina ima tudi že pravnomočno gradbeno dovoljenje. Vlogo morajo dati do 18. septembra. Načrt pa predvideva celovito obnovo strehe, nov prizidek in ločen objekt sanitarijam in lopo. Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v polskem Čorzovu osvojil drugo mesto. Ptujčan je disk vrgel 68 metrov in 93 cm. Zmagal je Litovec Mikola Salekna s izidom 72 metrov in 58 cm. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. V Mariboru 23 stopinj v tem trenutku, Ptuj, Celje, Slovenske Konjice in Ljubljana 24, v Murski Soboti 25 stopinj Celzija. Sončno in do 26 stopinj se bo ogrelo danes, jutri padavine in nevihte ter do 21 stopinj, v sredo pa nevihte in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila. Zastoj še vedno med Dramljami in predorom Plet tovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od centra mimo Koses, se pravi čujem mimo Kozari, na primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno poti želim, če opaziš karkoli novega še ti, javite na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo. Elton John in Dua Lipa sta naslednja z Cold Heart.

0: Pogledajmo temperature v Mariboru v tem trenutku 24 stopinj, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice 26, prav tako 26 stopinj v Murski Soboti, v Ljubljani 24 stopinj Celzija. Danes bomo imeli prijetno sončno vreme in do 26 stopinj, jutri padavine in nevihte, do 21 stopinj se bo jutri ohladilo, v sredo pa ostajajo možnosti nevihte čez dan in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno tudi zapirajo predor. Zastoji tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra mimo Kozari, na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno te želim na cesti, če pa opaziš ti karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
2: City.
0: Formula 1 se je med vikendom vrnila na dirkališče, spet poskrbela za nekaj drame in tokrat ne samo na stezi. Lewis Hamilton je po dirki za veliko nagrado Nizozemske precej jasno povedal, da strategijo Ferrarija ni bil najbolj zadovoljen. Zmago je McLarenov Lando Norris, Hamilton pa je v Zandvoortu končal na četrte mesto, zaradi česar je v skupnem seštevku padel na tretje mesto. No, po njegovem mnenju je Ferrari predolgo čakal pri nekaterih odločitvah, predvsem ko se je približeval moštvenemu kolegu Charlesu Leclercu. Hamilton je tudi rekel, da ga ta zamuda stala uvrstitve na stopničke. No, kljub kritiki je ekipa tudi pohvalil, pravi, da so fanti v boksih odlično opravili svoje delo, avto pa se je obnašal zelo dobro. Hamilton pa tudi še ostaja ambiciozen, pravi, da je pri Ferrariju zato, da zmaguje in verjame, da lahko ekipo popelje tudi do naslova. Očitno torej pri Ferrariju še ni velike panike, je pa po dirki zagotovo kakšen sestanek trajal malo dlje kot ponavadi.

0: Tame Impala in Genie Dracula na Radio City. Poglejmo temperature, 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Celje 26 stopinj, v Slovenskih Konicah in v Ljubljani pa 25 stopinj Celzija. Danes bomo lahko uživali v prijetnem sončnem vremenu in do 26 stopinj, jutri padavine in nevihte, do 21 stopinj čez dan, v sredo pa kratkotrajne nevihte čez dan in do 27 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno tudi zapirajo zastoj. Na ljubljanski južni obvoznici od centra zastoj mimo Kozari, na zahodni obvoznici pred Kozarjami proti Primorski pa je promet oviran na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti zastoji še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
3: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
0: Če morda že razmišljaš o zimskih aktivnostih, ledna dvorana Maribor je že pripravljena na novo sezono. Pred začetkom sezone so osvežili ledeno ploske, dodali nove talne oznake in tako dvorani dali tudi svež vides. Hokejisti so lahko na prenovljen led že stopili pred prvimi treningi, tako da je sezona očitno že v polnem teku. No kaj pa mi, rekreativci? Ja, mi bomo morali malo še počakati. Pri športu Maribor pravijo, da se rekreativno drsanje običajno začne oktobra, natančen datum pa še ni znan. Torej, drsalke lahko za zdaj še malo počivajo, ampak ne več za dolgo. Nažalost pa se letos pri kakšnem padcu več ne bomo morali zgovarjati, da je kriv led.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Zdravstvena postaja Dobrna po 8-mesečni celoviti prenovi znova sprejema bolnike. Projekt je vreden 350 tisoč evrov, od tega je ministrstvo prispevalo 176 tisoč, preostanek je zagotovil zdravstveni dom Celje, ki je vodil obnovo pritličja. Postaja ima zdaj dve zdravniški ambulanti ter ločene prostore za EKG in patronažo. Prenovljeni sta tudi referenčna in zobozdravstvena ambulanta, urejeni pa čakalnice, arhiv in sanitarije. Nekatere prostore so zasnovali ali predvsem na novo in izboljšali njihovo funkcionalno razporeditev. Vodstvo zdravstvenega doma še poudarja, da postaja prebivalcem Dobrne in okolice omogoča oskrbo bliže domu. Kanada je po propadu trgovinskih pogajanj napovedala povračilne carine na ameriško blago. Veljati bodo začele 8. septembra in bodo sedile na čelu dolar za dolar. Združene države so predtem uvedle 50% dajatve na okoli 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza. Premier Mark Carney je pogajanje prekinil zaradi zahtev, ki bi po njegovih besedah omejile kanadsko sklepanje drugih trgovinskih sporazumov. Skoraj 3/4 kanadskega izvoza namenjenega Združene države Carney zato priznava, da bodo proti Evropi ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov opozorila, da mir in svoboda nista samoumevna. Evropska komisija je tudi spomnila na posledice sovraštva, nestrpnosti in zanikanja človeškega dostojanstva. Za dan obeleževanja so izbrali 23. avgust, takrat sta nacistična Nemčija in Sovjetska zveza 1939. leta sklenili pakt Molotov-Ribbentrop. Sledili so vojna, okupacija, deportacije in trpljenje milijonov. V Ljubljani so v nekdanjih zaporniških celicah odprli razstavo o povojnih kazenskih ustanovah. Za obiskovalce bo odprta od 1. oktobra. Predsednica Nataša Pirc-Musar je tudi pozvala k varovanju demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor 25 stopinj Celzija v tem trenutku, Ptuj, Celje, Slovenske Konice 26 stopinj, 26 tudi v Murski Soboti, v Ljubljani pa 27 stopinj Celzija. Jutri se bo sončno vreme končalo, prihajajo padavine in nevihte do 21 stopinj čez dan, v sredo pa možnost neviht in do 27 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji, na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno tudi zapirajo predor, zastoji tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra mimo Kozari, na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 13, Rok te pozdravljam na Radio City. Danes še lahko uživamo v lepem sončnem vremenu. Če si začel malenkost hitreje, danes je počasi tudi že čas za konec službe, upam. Mi pa nadaljujemo naprej z glasbo. David Guetta in Bibi Rexa. I'm good, Radio City.

0: Anastasia in Left Outside Alone na Radio City. 18 minut čez eno. Dajmo preveriti stopinje. V Mariboru 26 stopinj v tem trenutku, Ptuj, Celje in Slovenske Konjice prav tako 26, tudi Murska Sobota 26 stopinj, v Ljubljani pa 27 stopinj Celzija. Jutri padavine in nevihte do 21 stopinj samo bomo imeli, v sredo pa možnost kratkotrajnih neviht čez dan in do 27 stopinj Celzija. Na cestah še vedno zastoji, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru na Štajerski avtocesti zastoji, občasno tudi zapirajo predor. Zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra mimo Kozari, na primorski avtocesti pa še vedno zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega, javi to na servis 211, napiši ali pokliči na 041 211 211.
1: Novo šolsko leto, novi začetki, novi spomini.
2: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, na hrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
1: Gremo.
3: Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
1: Gremo!
4: Nacionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem. City.
0: Luka Dončić in njegovi soigralci iz Los Angeles Lakersov zaključujejo svoj slovenski obisk in zadnji dan so ga namenili prav posebnemu obisku. Ekipa je dopoldne obiskala ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so se družili z otroci, delili avtograme, se fotografirali in seveda tudi malo metali na koš. In očitno je bil Luka tudi tokrat glavna zvezda. Soigralec Austin Reeves je povedal, da imajo otroci Luko zelo radi in dodal, da imajo zato tudi dober razlog. No, s tem se zaključuje tudi Dončićev precej pester team building v Sloveniji. Lakersi so v Sloveniji kolesarili po Ljubljani, igrali golf, veslali po Blejskem jezeru, nekaj košarke pa so tudi vmes igrali. No, zdaj pa jih čaka samo še pot domov. Verjamem, da so uživali in da jim je bila Slovenija všeč. Upam tudi, da se čim prej kaj vrnejo. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You na Radio City.

0: Katrina and the Waves na Radio City z Walking on Sunshine, 13:39 minut, kaže na uri. Mi pa dajmo pogledati, komu je najbolj vroče. V Mariboru 26 stopinj, 26 tudi na Ptuju, v Celju in Slovenskih Konicah, 26 tudi Murska Sobota, v Ljubljani pa 27 stopinj Celzija. Danes še prijetno sončno, jutri pa se vračajo padavine in nevihte. Do 21 stopinj bomo imeli čez dan, v sredo pa možnost kratkotrajnih neviht čez dan in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Mariboru, proti Ljubljani, je zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno tudi zapirajo predor, ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra mimo Kozari, na primorski avtocesti pa zastoji še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni na ključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
6: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
7: City.
8: Natalija ima novo. Pisem.
9: Je za ta ponedeljek dve precej veliki imeni skupaj, in sicer kolumbijska zvezdnica Karol G in Bruno Mars. Sta prvi združila moči v komado Stil. Za latino pevko je ta skladba pravzaprav mejnik, ker je Stil njena prva pesem, ki jo je, oziroma ki jo v celoti poje v angleščini, kar kot pravi sama si je pa sicer že dolgo želela, ampak da bi se zgodilo spontano. In se očitno je, tako da mi danes primerno slišimo Stil, Bruno Mars in Karol G.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 2 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Iranski predsednik Masud

0: Pezeškijan je memorandum ZDA označil za najboljšo pot iz položaja brez vojne in miru. 60-dnevno obdobje za pogajanje se namreč izteklo brez opaznega kompromisa ali podaljšanja. Sporno ostaja predvsem ponovno odprte hormuške ožine, ladijski promet tam ostaja zmanjšan. Pezeškijan opozarja, da negotovost sankcije in ameriška blokada škodujejo gospodarstvu ter odvračajo naložbe. Novi iranski vodja varnostnega sveta Mohsen Rezaj je med tem zaostril grožnje. Podporo drugih držav novim ameriškim ukrepom je označil za dejanje vojne. Napovedal je tudi možnost napadu na druge naftne poti iz Perzijskega zaliva. V zadnjih dveh dneh ožini niso potrdili novih napadov, sicer pa Iran in Oman se dogovarjata o prihodnjem upravljanju strateške pomorske poti. Prostovoljno gasilsko društvo Lovnec na Pohorju je odprlo prizidek in novi center za zaščito in reševanje. Gasilci so dodatne prostore potrebovali zaradi vse več vozil, opreme in zahtevnejšega dela. Prizidek prinaša večje garaže, skladišča ter primerne prostore za usposabljanje in usklajevanje intervencij. Uporabljala ga bo tudi civilna zaščita. Poseben prostor je namenjen mladim gasilcem in njihovemu izobraževanju. Naložba je rezultat večletnih priprav, podpore občine in lokalnih sponzorjev. Etiopijec Jombif Kejelča je v Buenos Airesu postavil novi svetovni rekord v polmaratonu. Dobrih 21 km je pretekel v 56 minutah in 51 sekundah. Potrjeni rekord Ugančana Jacoba Kiplima je izboljšal za skoraj pol minute. Svetovna atletika morate dosežek še uradno potrditi, je pa Etiopijec rekord na tej razdalji že imel, Kiplimo mu ga je odzel marca. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. V Mariboru v tem trenutku 27 stopinj Celzija, 27 tudi na Ptuju in v Celju 26 stopinj v Slovenskih Konicah, Murska Sobota 28, Ljubljana pa 29 stopinj Celzija. Jutri dobimo padavine in nevihte, do 21 stopinj samo čez dan, v sredo možnosti neviht in do 27 stopinj, v četrtek pa jasno vreme in do 29 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno tudi zapirajo predor. Zastoji še med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Promet je oviran zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viče proti Brezovici, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoji od Koses in centra proti Kopru do Vrhnike, na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, upočasnjen promet pa tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
2: Popoldne s Katjo.
3: 4 minute čez drugo, Katja, sem se prišla družiti s tabo na to ponedeljkovo popoldne, pred zadnji ponedeljek v tem poletnem mesecu je in ga dobro izkoriščamo. Daj ga, daj, ker vreme ne bo najlepše od jutri naprej, pa da ne bo potem kakšne slabe volje.

0: BTS in Swim, sami hiti Radio City. Lepo jasno vreme danes, 27 stopinj izmerjenih v Mariboru, 27 tudi v Celju, 28 v Murski Soboti. Danes ostaja jasno in sončno, no jutri pa ponovno preobrat. Pretežno oblačno bo, čez celoten dan bo deževalo, najvišje dnevne temperature do 21 stopinj Celzija, jutri do, oziroma potem v sredo do 27, do povdne jasno, pa povdne pretežno oblačno. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoje ostajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Kopru in do Vrhnike, potem na Štajerski avtocesti prav tako zastoji med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, kar nekaj zastojev, torej tudi danes, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:30, iz Maribora v Ljubljano že 1:45, iz Ljubljane v Koper pa kar 2 uri. Če opaziš še ti kakšno posebnost, nič 412-11211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
7: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo. City.
8: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Porto je uvedel brezplačen javni prevoz za prebivalce. V Boliviji sta se prvič poročili dve ženski, ob angleški obali pa so po več kot 60 letih znova opazili modro plavutega tuna. Prebivalci drugega največjega portugalskega mesta Porto lahko odslej brezplačno uporabljajo avtobuse, vlake in pa tramvaje. Mesto bo zato namenilo približno 25 milijonov evrov na leto, ukrep pa velja le za prebivalce. V Boliviji sta se po 4-letnem pravnem boju poročili Fabiana Banzer in Scarlett Roche. Prvi istospolni par, ki mu je to uspelo. Odločitev za zdaj velja le za njiju, a organizacije za človekove pravice menijo, da bi lahko odprla pot širšemu priznanju istospolnih porok. Ob severovzhodni obali Anglije pa so prvič po več kot 60 letih opazili atlantskega modroplavutega tuna. Znanstveniki pravijo, da je njegov vrnitev dober znak za zdravje morskega ekosistema, k njej pa naj bi pripomoglo boljše upravljanje ribištva. To so bile tri pozitivne iz sveta, ima še ti kakšno? Dodajo 0412-11211.

0: Women, wake me up before you go go. Sami hiti Radio City. Sonce nam dela družbo danes, 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, Rogla, samo 17 stopinj Celzija. Jasno bo sicer ostalo danes, jutri pa potem pretežno oblačno, ker preskok v vremenu najvišje temperature do 21 stopinj Celzija in pa čez celoten dan jutri so napovedane padavine, no sreda ponovno prinaša višje temperature do 27 stopinj Celzija, jasno bo. Aktualno stanje na cestah, pestro, kar nekaj zastojev tudi danes na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Koses in pa centra proti Kopru do Vrhnike, pa potem tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, uro in 45 minut boš potreboval v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor uro in pol, iz Ljubljane v Koper pa več kot 2 uri v tem trenutku. Predvsem strpno ti želim na poti in pa varno, če pa opaziš še kakšno dodatno informacijo, pa nič 412-111-211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
4: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: City.
1: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski ena mačja. O prav posebni mucki, ki je izjemno podobna še eni zvezdi, ampak preden ti povem komu, poznamo Hitlerje, ne? To so mačke, ki so podobne Adolfu in so zaradi njegove podobnosti celo dobile svoje ime. Hitlerje torej. No, v tem trenutku pa je po spletu viralna ena druga podobnost. Mačka, ki naj bi bila izjemno podobna, malo boljši osebi, Avril Lavigne. Gre za 2-letno mačko iz Kanade, ki jo je zavetišče poimenovalo kar Avril Lavigne. Zakaj? Njene temne lise okrog oči namreč precej spominjajo na pevkin značilni Smokey Eye Vides iz začetka njene kariere. No, v zavetišču so jo opisali kot zelo ljubečo do ljudi, željno pozornosti in crkljanja, ima pa eno precej diva zahtevo, ne mara živeti z drugimi mačkami, zato so za njo iskali dom, kjer bi bila ona edina mačka. Ampak kljub temu ima zgodba izjemno pozitiven konec. Fotografija mucke je hitro postala viralna in seveda je tako mucka zelo hitro našla svoj dom. Njen novi lastnik pa je seveda že ustvaril Instagram profil. Če te torej zanima, kako izgleda in kakšno je njeno življenje, ji lahko slediš na Instagram profilu Avril Felin in seveda ima že več 1000 sledilcev. Tako da, ne? Imamo podobnosti iz človeškega in živalskega sveta, tudi vizualne.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji Bor Grajnar.
2: Dober dan. Ko smo že poročali v jezeru Pristava pri Lenartu, je prišlo do množičnega pogina rib. Po grobih ocenah gre za več 10 ton rib. Ribiči so poslabšene vsebnosti kisika najprej zaznali v reki Pesnici, potem pa še v jezeru. Aktivirali so občine.

0: policijo, gasilce, civilno zaščito, laboratorije in druge pristojne službe. Potem pa je 120 gasilcev iz 12 društev vodo neprekinjeno prečrpavalo 25 ur. Civilna zaščita je v Pesnico tako prečrpala okoli 3600 kubičnih metrov vode, ribiči pa opozarja, da je ukrep brez novih padavin samo začasna rešitev. Natančen vzrok te katastrofe bodo pokazale laboratorijske analize in poročila pristojnih ustanov med možnimi dejavniki se omenjata suša in razrast vodnega oreška v jezeru. Bencin, dizel in kurilno olje bi se lahko jutri nekoliko podražili, ocenjujejo finance, izračun veljal predpostavke, da vlada ne bo spreminjala dajatev. Liter bencina bi se lahko podražil za dobra 2 centa, na približno euro in 61 centov, dizel naj bi bil dražil za okoli 4 centa in dosegel euro 90 centov. Podobno podražitev napovedujejo za kurilno olje. V kraju Bjelinja na jugu Bosne in Hercegovine je voznik domnevno namenoma zapeljal skupino ljudi, ki so spremljali tradicionalne konjske dirke, ob tem so bili poškodovani 3 moške, eden huje, v bolnišnici so sporočili, da je utrpel več zlomov, a je pri zavesti. Druga 2 poškodovana sta bila prav tako hospitalizirana, njune poškodbe naj ne bi bile resnejše. Voznik je po dogodku pobegnil, policija Republike Srpske ga je potem izsledila in prijela zaradi poskusa umora. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor 26 stopinj, 28 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju, 27 Celje, 26 Velenje, 28 in sončno v Ljubljani. Danes ostaja lepo jasno vreme, potem jutri pretežno oblačno, tudi nižje temperature do samo 21 stopinj čez dan in pa padavine so napovedane. Sreda ponovno prinaša višje temperature, vse do 27 stopinj brez dežja. Aktualno stanje na cestah še preverimo pestro. Tudi danes predvsem veliko zastojev imamo pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapirajo tudi predor Pletovarje, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoji tudi pred Čentiljem proti Avstriji. Še na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Koses in centra proti Kopru do Vrhnike. Potovalni čas, če še preverimo, iz Ljubljane v Maribor ura in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano ura in 40 minut, no 2 uri pa boš potreboval, če se odpravljaš iz Ljubljane v Koper. Varno na poti, če imaš še ti kakšno dodatno informacijo, pa nič 412-11211.
2: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute v tem trenutku, čez tretjo ponedeljkovo popoldne na Radio City je, veš, kaj to pomeni?
2: Glasbeni horoskop.
1: Med tretjo in četrto uro, torej glasbeni horoskop, kjer vsako znamenje dobi svojo pesem in pa čisto kratko napoved. In danes to horoskopsko uro začenjamo z dvojčki. Dragi dvojčki, sonce v devici vas vabi k osebni prenovi in pa postavljanju boljših navad. V tem tednu boste začutili močno željo, da se izboljšate in pa odvržete vse, kar vas dela površne ali raztresane. Nekdo v vaši bližini vam bo ponudil ogledalo, v katerem boste videli svoj resnični potencial, no zavedanje o lastnih napredkih vas bo napolnilo z novo samozavestjo. Naredite ta korak zase in ne zaradi tujih pričakovanj. Zato, dragi dvojčki,

0: Better Me sa mi chytí radi si ti uri glasbeného horoskopa zo vse dvojčke.
1: Glasbený horoskop.
0: Kaj nov teden napoveduje rakom? Ta teden prinaša nekaj več čustvene globine in pa nostalgičnih misli. Če vas obiščajo trenutki melanholije, se ne zapirajte pred svetom, ampak se raje prepustite občutkom. Izpustite stare skrbi in si dovolite čustveno osvežitev, ki jo več kot očitno nujno potrebujete. Konec tedna bo poletna nevihta v vaših mislih pojenjala in znova boste našli notranji mir. Zato, dragi raki, Eurythmics in Here Comes the Rain Again.

0: Eurythmics in Here Comes the Rain Again v uri glasbenega horoskopa za vse rake.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi gremo naprej k levom. Obdobje vašega rojstnega dne se zaključuje, a vaša želja po širnih obzorjih je močnejša kot kadarkoli prej. Ta teden boste iskali neobremenjenost, odklop od rutine in pa občutek popolne samostojnosti. Ne dovolite, da vas tuje obveznosti ali pričakovanja priklenajo na mesto. Naredite nekaj povsem po svoji volji in ujamite zadnje proste poletne trenutke. Vaša svobodoljubna energija bo izjemno nalezljiva.
1: Glasbeni horoskop.

0: glasbeni horoskop.
1: Ura glasbenega horoskopa, ko se premikamo naprej po znamenjih, v tem trenutku smo pri devicah. Vaša sezona se začenja in čas je, da prestavite v višjo prestavo ter stopite iz tujih senc. Siti ste prilagajanja in pa občutka, da morate vedno izpolnjevati le pričakovanja drugih. Z vstopom sonca v vaše znamenje boste zahtevali svoj prostor in pa spoštovanje za ves vložen trud. Zaključite z navadami, ki vas čustveno utrujajo ter pokažite svojo pravo moč. Morda vam pri tem pomaga ravno vaša.

0: Jay-Z, Linkin Park in Numb za vse device v novem tednu. Uro glasbenega horoskopa prekinjamo s pomembnimi servisnimi informacijami. Sonce imamo, sonce ostaja danes, v tem trenutku pa 27 stopinj izmerjeni. Aktualno stanje na cestah, kar nekaj zastojev tudi danes na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Koses in centra proti Kopru do Vrhnike. Na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Kletavarje, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoji tudi med Čentiljem proti Avstriji. Želim ti predvsem še v Gornji Radgoni, nekaj zastojev zaradi sejma Agra in sicer v obe smeri, torej na regionalni cesti v Gornji Radgoni. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 35 minut, enako tudi v obratni smeri, iz Ljubljane v Koper pa uro in 45.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
3: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
4: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: City. Glasbeni horoskop.
0: Ja, v uri glasbenega horoskopa se nahajaš v tem trenutku, dobrih 5 minut še manjka do pol četrte, mi pa nadaljujemo s tehnicami, katera pesem napoveduje nov teden vam. Ja, preden sonce stopi v vaše znamenje, drage tehnice, se boste morda počutili, kot da lebdite med sanjami in pa realnostjo. Nekatere dogodke zadnjih tednov boste še vedno težko dojemali, saj se bo vse zdelo skoraj da neverjetno. Uporabite ta čas za umiritev in refleksijo, preden se za vas začne nov cikel. Ne hitite z velikimi odločitvami, ampak najprej uredite svoje misli. Drage tehnice, Favorite Dream, ta bo vaša v novem tednu.

0: Never Dream in Alex Warner u novem tednu za vse tehnice.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi pa nadaljujemo glasbeni horoskop Škorpioni. Če boste začutili, da se bremena kopičijo, se ne trudite igrati popolne nedotakljivosti. Ta teden vas opominja, da je vprašati za pomoč znak zrelosti in pa ne šibkosti. Nekdo, ki mu zaupate, komaj čaka, da vam ponudi roko in razbremeni vaše misli. No, ko boste jasno izrazili, kaj vas obremenjuje, bo rešitev prišla hitreje, kot pričakujete. Zato, dragi Škorpioni, Avicii in SOS.

0: Čia loje bleki nesaves, vse škorpione, ka pa strelci.
1: Glasbeni horoskop.
0: Dragi strelci, pred vami so dnevi polni flirtanja in pa provokativnih vprašanj. Rutina vas bo kratko malo dolgočasila, zato boste iskali miselne izzive, igrivo boste preizkušali meje. Vaša neposrednost bo ustvarila zelo zanimivo dinamiko v družbi ali odnosu. Pazite le, da se ne zapletete v igre, ki jih kasneje ne boste želeli ali uspeli dokončati. Zato, dragi strelci...

0: Touch and go in Would You, sami hiti Radio City za vse strelce.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi nadaljujemo uro glasbenega horoskopa s kozorogi. Dragi kozorogi, energija tedna vas spominja oziroma spodbuja, da vseh svojih čustev ne pretvarjate le v delo in pa delovne obveznosti. Vsak trenutek ranljivosti ali soza ni poraz, ampak sprostitev pritiska, ki ga že dolgo nosite v sebi. Po vsakem čustvenem čiščenju boste postali le še močnejši in pa bolj osredotočeni na cilj. Dovolite si vdihniti in ugotovili boste, da se svet ne bo porušil, če za trenutek spustite obzidje. Zato, dragi kozorogi,

Eva Max in Every Time I Cry za vsako zroga v novem tednu. Glasbeni horoskop. Dragi vodnarji, nestrpnost bo vaš največji izziv, saj boste želeno spremembo zahtevali tako in pa brez odlašanja. Občutek, da se zadeve premikajo prepočasi, vas bo spodbujal k hitrim in pa morda malce zaletavim odločitvam. Kljub temu ne preskakujte pomembnih korakov samo zato, da bi dosegli cilj. Če boste ostali zbrani, bo pravi trenutek za akcijo prišel točno takrat, ko bo treba. Zato, dragi vodnarji...

0: Anke in Dwight, sami hiti Radio City, uri glasbenega horoskopa za vse vodnarje. V Mariboru lepo jasno vreme, 27 stopinj izmerjenih, 25 hočko Pohorje, danes ostaje jasno, jutri pa potem pooblačitev dež in pa nižje temperature. Zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni, od Kosesi in juga proti Kopru do Vrhnike, pa na vzhodni in severni proti Štajerski. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med Celjem vzhod in Slovenskimi Bistricami. Med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi pred Šentiljem proti Avstriji, nekaj zastojev in pa zastoji še na regionalni cesti v Gornji Radgoni zaradi sejma Agra. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:35 iz Maribora v Ljubljano prav toliko, no iz Ljubljane v Koper pa v tem trenutku 1:30. Varno na potem!
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36,490 € z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
4: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Gulti in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica, kot se šika. Gasilska veselica, PGD Lenart.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 € več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: City. Glasbeni horoskop.
0: Nadaljujemo z uro glasbenega horoskopa in znamenjem ribi. V tem trenutku sonce v devici osvetljuje vaše področje odnosov in vas opominja na pomembnost lastne neodvisnosti. Ta teden boste neizmerno uživali v svoji svobodi, ne glede na svoj stanovski status. Če ste v zvezi, si boste izborili več prostora zase, samski pa boste zasijali vsej svoji samostojnosti. Niso vam potrebne tuje potrditve, da bi se počutili popolno, dragi ribe.
10: Shut up!

0: Shakira, Soltera, za vse ribe v novem tednu uri glasbenega horoskopa med samimi hiti na Radio City.
1: Glasbeni horoskop.
0: Kaj ne poveduje nov teden ovnom? Nekdo ali nekaj vas bo v prvi polovici tedna popolnoma za svoji in pa prevzel vašo pozornost. Težko boste razmišljali o čem drugem, saj bo strast premagala vaš običajni razum. Prepustite se temu valu vznemirjenja, a pazite, da ne boste spregledali pomembnih podrobnosti vsak danu. Uživajte v intenzivnosti trenutka, dokler traja. Zato, dragi ovni...

0: Reptire, sami hity Radio City za vse one v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Ostajajo samo še biki, dragi biki, no vam bo pa v tem tednu zapel Žan Serčič. Pod vašo premišljeno zunanjostjo se bo prebudila močna strast, ki je ne boste mogli več držati pod nadzorom. Ta teden boste pripravljeni tvegati veliko več kot običajno, še posebej na čustvenem področju. Če ste do zdaj oklevali glede neke odločitve, boste zdaj šli do konca, brez zadržkov. Vaša odločnost bo očarala vse, ki bodo priča vaši novi energiji. Zato, dragi biki,

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Premijer Janez Janša na Simu Agra prehransko varnost označil kot ključno vprašanje obstoja in razvoja države. Po njegovih besedah kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ampak strateška infrastruktura države. Med prednostnimi nalogami pa izpostavi odpravljanje birokratskih ovir pri umeščanju namakalnih sistemov. Letošnja suša, pravi Janša, je pokazala posledice pomankanja. Napovedal je spremembe kmetijske politike in ukrepe za stabilnejše cene izdelkov. Ob tem je nasprotoval trgovinskemu sporazumu Mercosur, kot pravi, bi ta koristil evropski industriji, a škodil kmetom in prehranski varnosti. Na Semo Agra so med tem pripravili 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, med posamezniki pa je zmagal Nik Rovan iz Tolminske enote Zavoda za gozdove. Ekipno je bila najboljša ljubljanska območna enota, sodelovalo je

0: 13 ekip oziroma 42 tekmovalcev iz cele Slovenije. Pomerile so se v večjih disciplinah, tudi v menjavi verige, natančnemu rezu in kleščenju. Nogometaši Maribora pa so v Ljudskem vrtu po preobratu premagali Bravo 3-1, ostajo na vrhu prvenstvene lestvice in imajo 3 točke prednosti pred Koprom, tekma zaradi kazni potekala pred praznimi tribunami. Navijači se bodo v Ljudski vrt lahko vrnili šele 19. septembra. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 29 Murska Sobota, 28 Ptuj, prav toliko tudi Celje, 27 Velenje in pa Ljubljana, 28 stopinj Celzija. Danes ostaja še lepo jasno vreme, no jutri potem pričakujemo padavine. Tudi nižje temperature, samo 21 stopinj čez dan, pretežno oblačno bo, sreda pa ponovno prinaša višje temperature do 27 stopinj Celzija in pa do poldne nekaj več sonca. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni obvoznici, od Koses in juga proti Kopru do Vrhnike, pa na vzhodni in severni obvoznici proti Štajerski, prav tako nekaj zastojev. Zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakovom proti Celju, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno zapirajo tudi predor Pletovarje, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji, prav tako nekaj zastojev. Še eno oviro imamo, okvarjeno vozilo ovira promet pri izvozu Zlatoliče iz smeri Maribora, no drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, predvsem potovalni čas še preverimo, kaj ti kar dolgi so. Iz Ljubljane v Maribor ura in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 40 minut, iz Ljubljane v Koper pa ura in 30. Varno, strpno, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno informacijo z cest pa nič 41211211.
2: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so v tem trenutku že čez četrto, tako. Ura glasbenega horoskopa je za nami in če si morda preslišal svojo napoved oziroma pesem, ki ti napoveduje nov teden, no potem hitro skoči na našo spletno stran www.radiocity.si ali pa na naša družbena omrežja Instagram ali Facebook. Vsi odgovori te čakajo tam, no mi pa nadaljujemo to ponedeljkovo popoldne, sami mi hiti seveda.

0: Jasno je v Mariboru, sonca imamo jutri, pa že oblačno in veliko nižje temperature, tam okrog 21 stopinj Celzija, pa jutri nikar ne pozabi na dežnik, deževalo bo čez celoten dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo zastoji. Kar nekaj zastojev danes na ljubljanski obvoznici, na vzhodni in severni proti Štajerski, na zahodni in južni od Koses in juga proti Kopru do Vrhnike, pa potem na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Varno ti želim na poti, če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, nič 41211211, sicer pa imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Podravski avtocesti pred Zlatoličem proti Gruškovju, pa na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Varno na poti!
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: City.
0: Ali veš, da imamo na Kitajskem prav posebno svetovno prvenstvo? Gre za svetovne igre v bistvu humanoidnih robotov, kjer se med seboj merijo roboti, ki so videti in se premikajo podobno kot ljudje. No, letošnje igre v Pekingu potekajo 22. do 26. augusta, sodeluje pa več kot 2000 robotov iz 16 držav. No, tekmujejo v 51 disciplinah, od teka, skokov, nogometa do namiznega tenisa, dvigovanje uteži in pa celo različnih praktičnih opravil. In očitno roboti niso prišli samo sodelovati, ampak tudi podirati rekorde. Na 100 metrov je humanoidni robot razdaljo pretekal v 9,39 sekunde, s čimer je premagal človeški svetovni rekord, ki znaša 9,58 sekunde. No, še en robot je v testnem teku celo dosegal 9,32 sekunde. Padel je tudi rekord v skoku višino, robot je skočil kar 2,88 metra, medtem ko človeški rekord znaša 2,45 metra. In zdaj še nekaj, kar zveni skoraj da neverjetno. Humanoidni robot je 400 metrov pretekel v 39,70 sekunde, s čimer je izboljšal tudi človeški rekord, ki znaša 43,03 sekunde. No, zdaj, če se ponovno premaknem na vse znanstveno-fantastične filme, ki sem jih kadarkoli v življenju gledala, kako hitro tečeš?

0: Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Sami hiti Radio City. Lepo jasno vreme imamo v Mariboru, 28 stopinj izmerjenih, jasno ostaja še danes do konca dne, no jutri pa popolni preobrat. Do samo 21 stopinj čez dan, pretežno oblačno bo in pa čez celoten dan so napovedane padavine, le te bodo jutri po proti večeru ponehale, potem pa v sredo do povdne ponovno jasno in temperature se bodo ponovno dvigale do 27 stopinj v sredo. Zastoji ostajajo pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, no zastoji tudi na ljubljanski obvoznici na vzhodni in severni proti Štajerski. Še nekaj okvarjenih vozil imamo, ki ovirajo promet pred priključkom Fram v smeri Maribora, pa potem pri izvozu Zlatoličje prav tako v smeri Maribora in pa med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. Želim ti varno, previdno, strpno na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost cest, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: City.
0: Kaj novega Spider-mana si že videl? Ker očitno ga bo kar treba. Novi superjunaški film Spider-Man Brand New Day nadaljuje namreč svoj uspeh v kinematografih in zdaj celo piše filmsko zgodovino. Marvelov junak se je na svetovni lestvici komercialno najuspešnejši filmov povzpel na 6. mesto, poročajo ameriški filmski mediji. S tem je Spider-Man prehitel vojno zvest Sila se prebuja, ki je zdaj na 7. mestu. Od prihoda v kinematografe konec julija je film po vsem svetu zaslužil že 2,22 milijarde dolarjev, tako je le še malo za klasiko Titanic režiserja Jamesa Camerona iz leta 1997, ki je z zaslužkom 2,26 milijarde dolarjev še vedno na 5. mestu. No, na vrhu lestvice se med tem ni nič spremenilo. Prvo mesto še vedno pripada Avatarju, pot v Pandoro, ki je zaslužil 2,92 milijarde dolarjev. Potem sledijo maščevalci zaključek, potem Avatar pod vode in na 4. mestu kitajski animiran film Nesha 2. Ja, tako, če ga torej še nisi videl, ga si ga nujno oglej oziroma nujno rezerviraj, kakšen večer oziroma popovdne v kinu. Jutri bo kot nalašč dan za to ob pretežno oblačnem in deževnem vremenu, malce pod streho s kokicami v roki. Jaz verjamem, da ti ne bo hudega.

0: Sami hiti. Radio City.
1: Escucha el ritmo.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Točno 5 je ura v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Ekipa LA Lakers je danes na zadnji dan obiskala pri nas še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko. Svojo prisotnostjo in avtogrami so razveselili otroke, njihove družine ter tudi zaposlene. Obisk porodnišnice in pediatrične klinike je bila sicer želja našega košarkarja Luke Dončiča, ki je znan po svoji dobrodelnosti. Lakersi pa naj bi ravno zaradi tega prestavili let nazaj proti ZDA na popoldanski čas. Najslavnejši košarkarji so sicer brez Luke Dončiča nekaj po tretji uri z letalom odleteli iz brniškega letališča domov proti Los Angelesu. Novinarka Meta Černe je tik pred tem ujela ekskluziven met. Govorila je z izjemnim Jaredom Vanderbiltom. Koliko ljudi bo še moralo umreti, preden bodo zavarovali prepad v Kranju, katerega je v smrt omaknil 26-letnik, njegovo dekle pa je huje poškodovano. To je že tretja tragična nesreča v kanjonu Kokre, ki je v zadnjih letih močno pretresla Predoslje. Na kraju tragedije, kjer je ugasnilo mlado življenje, gorijo sveče, pretreseni domačini pa se sprašujejo, ali bi bilo smrt mogoče preprečiti z namestitvijo visoke ograje. Nevarnost dnevno preti tudi razposajenim otrokom in nič hudega slutečim sprehajalcem. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Zaradi rekordnih cen goriva se zna podražiti tudi javni prevoz. Nekaj kaosa čaka tudi potnike avtobusnega prometa v Ljubljani. Največja avtobusna postaja se je začasno preselila na novo lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer je bilo nekoč veliko parkirišče za avtomobile. Pa bo res ostalo le pri začasni ureditvi, ki je mimo grede stala približno 3,5 milijona evrov. Nevladna organizacija namreč blokira izgradnjo nove sodobne avtobusne postaje s pravnimi postopki. Kdaj bo prestolnica dobila končno postajo, zato še ni povsem jasno.
3: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Jasno je, v Mariboru 28 stopinj izmerjenih, 29 v Murski Soboti, 29 na Ptuju in

0: Celju, 27 Velenje, Ljubljana 28 stopinj Celzija, pretežno sončno je. Danes ostaja lepo jasno vreme, no že jutri pa velike spremembe. Pretežno oblačno bo deževalo, bo čez celoten dan in pa temperature samo do 21 stopinj Celzija. Jutri oziroma v sredo zjutraj do 27 stopinj, zjutraj bo jasno, čez dan pa potem torej ja, do 27 stopinj že zjutraj, popoldne bo pretežno oblačno, očitno se ponedeljek pozna. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakovom proti Celju, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. Med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani prav tako nekaj zastojev, še na ljubljanski obvoznici na vzhodni in severni proti Štajerski. Okvarjeno vozilo še ovira promet pri izvozu Zlatoliče iz smeri Maribora, pa še eno med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Popoldne, popoldne s Katjo.
0: 4 minute čez peto, 24. august je danes spet mini opomnik glede na vreme. Ne bi rada strašila, ampak kako izgledajo kaj dimniki doma?

0: Cracker, sami hiti Radio City. Jasno je v Mariboru, danes še se navži sonca, jutri bo pretežno oblačno, tudi nižje temperature do 21 stopinj Celzija, pa plohe so napovedane oziroma v bistvu padavine čez celoten dan jutri. Zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni obvoznici od Brda in centra proti Kopru do Brezovice, pa na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Golo oziroma predor Pletovarje, pa zastoji še med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Brja proti Kozarjam, pa na Podravski avtocesti med Zlatoličjem proti Gruškovju, še na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo med Šentiljem in priključkom Maribor Sever proti Mariboru prav tako ovira promet. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:25, iz Maribora v Ljubljano 1:35. Strpno, varno, previdno ti želim, no, če še ti opaziš kakšno dodatno posebnost, pa sej veš, nič 41211211, veseli bomo prav vsake informacije.
1: Sejem agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 €. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si. City.
0: Saga Eurovizija se je očitno ponovno začela oziroma se nadaljuje. Nizozemska je namreč sporočila, da prihodnje leto na tekmovanju za pesem Eurovizije ne bo sodelovala. Razlog menijo, da zaradi delitev okoli vojne v Gazi tekmovanja ni več mogoče šteti za neutralnega. No, na letošnjem tekmovanju na Dunaju je sodelovanje Izraela povzročilo precejšnje razprave in pokot 5 držav, če se spomnimo, Španije, Irske, Nizozemske, Slovenije in pa Islandije. No, Evropska radiodifuzna zveza pa je kljub pritiskom Izrael pustila na tekmovanju. IBU je sicer pred nekaj dnevi uvedla nova pravila, če bo zmagovalna država zaradi vojne občutljivih geopolitičnih razmer ali varnostnih razlogov nezmožna gostiti Eurovizijo, tekmovanja ne bo smela gostiti in bodo določili drugo državo gostiteljico. A Nizozemcev to očitno ni prepričalo. Njihova javna radiotelevizija pravi, da nova pravila niso zagotovila, da sta bila neodvisnost in neutralnost tekmovanja zares obnovljena. Ja, bomo vsaj imeli ponovno kaj zaporočati, očitno začelo se je in jaz verjamem, da se še gladko ni končalo.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature 28 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je 29 v Murski Soboti, pa tudi na Ptuju in v Celju 29 stopinj Celzija. Danes še ostaje jasno, no že jutri pretežno oblačno do 21 stopinj samo in pa deževalo bo čez celoten dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani oviran promet. Sicer na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami ostajajo zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapirajo tudi predor Pletovarje, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Še okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti pred Svetim Jurjem oziroma med Svetim Jurjem Obščavnici in Bučjo vasjo proti Murski Soboti. Zaradi tega tovornega vozila je zaprt vozni pas, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brja proti Kozarjem prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, se pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
7: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo čudovit tem dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
9: City.
0: Dobrih 15 minut še manjka do 6. Ponedeljkovo popovdne na Radio City poslušaš Imamo še sonce, ampak ne za dolgo. Jutri nas čaka pretežno oblačen dan, tako da jaz upam, da izkoriščaš to ponedeljkovo popovdne. Tudi sami mi hiti na Radio City in eno in edino kraljico popa Madonna in Love Sensation med samimi hiti, torej na Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Koliko ljudi bo še moralo umreti, preden bodo zavarovali prepad v Kranju, katerega je v smrt omaknil 26-letnik, njegovo dekle pa je huje poškodovano. To je že tretja tragična nesreča v kanjonu Kokre, ki je v zadnjih letih močno pretresla Predoslje. Na kraju tragedije, kjer je ugasnilo mlado življenje, gorijo sveče, pretreseni domačini pa se sprašujejo, ali bi bilo smrt mogoče preprečiti z namestitvijo visoke ograje. Nevarnost dnevno preti tudi razposajenim otrokom in nič hudega slutečim sprehajalcem. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Zaradi rekordnih cen goriva se zna podražiti tudi javni prevoz. Nekaj kaosa čaka tudi potnike avtobusnega prometa v Ljubljani. Največja avtobusna postaja se je začasno preselila na novo lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer je bilo nekoč veliko parkirišče za avtomobile. Pa bo res ostalo le pri začasni ureditvi, ki je mimo grede stala približno 3,5 milijona evrov. Nevladna organizacija namreč blokira izgradnjo nove sodobne avtobusne postaje s pravnimi postopki. Kdaj bo prestolnica dobila končno postajo, za to še ni povsem jasno.
3: Cilj je seveda, da se lahko ostala infrastrukturna dela v okolici nadaljujejo nemoteno in da začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli. Gre za to, da je tukaj skoraj tretjino več mest za avtobuse, kot je bilo prej.
2: Pesimistične napovedi glede rekordnih cen goriva se uresničujejo. Dizel bo prebil magično mejo in se podražil za 5 centov. Cena se bo prvič povzpela nad 1,9 evra za liter. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za slabe 3 cente in bo stal 1,6 evra za liter. Tudi cena kurilnega olja bo najvišja po letošnjem aprilu, zanj bo treba odšteti 1,5 evra za liter. Brez regulacije cen in oproščenih plačil za okoljske dajatve in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti bi liter dizelskega goriva stal krepko čez 2 evra, bencin pa 20 centov manj.
4: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature Maribor 28 stopinj pretežno, jasno je 29 v Murski Soboti, 28 na Ptuju, 29 Celje, 27 Velenje, 28 pa v tem trenutku Ljubljana. Danes še ostaja lepo jasno sončno vreme, no potem pa že jutri pretežno oblačno in pa res nižje temperature do največ 21 stopinj Celzija. Deževalo bo čez celoten dan. V sredo ponovno nekaj več sonca, temperature se bodo ponovno dvignile. Najvišje temperature do 27 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zaradi te oviran promet. Sicer je oviran promet tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici na zahodni od Brda proti Kopru, pa potem na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje, tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo sicer še ovira promet, oziroma ja, zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas. Na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Bučjo vasjo proti Murski Soboti, prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarju. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš pa ti še kakšno dodatno posebnost, nič 412-1121. Na ena.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute v tem trenutku, če šesto, ja, tudi ponedeljkovo popoldne se počasi približuje koncu. Jaz upam, da si že doma v družbi svojih najdražjih in da imaš čas za super muzika na Radio City.

Mi Hiti, Radio City.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
4: City.

0: glejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje. City.

0: redakciji Suzana Koziv.
1: Dobar dan. Ekipa LA Lakers je danes na zadnji dan obiskala pri nas še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko. Svojo prisotnostjo in avtogrami so razveselili otroke, njihove družine ter tudi zaposlene. Obisk porodnišnice in pediatrične klinike je bila sicer želja našega košarkarja Luke Dončiča, ki je znan po svoji dobrodelnosti. Lakersi pa naj bi ravno zaradi tega prestavili let nazaj proti ZDA na popoldanski čas. Najslavnejši košarkarji so sicer brez Luke Dončiča nekaj po tretji uri z letalom odleteli iz brniškega letališča domov proti Los Angelesu. Novinarka Meta Černe je tik pred tem ujela ekskluziven met. Govorila je z izjemnim Jaredom Vanderbiltom. Koliko ljudi bo še moralo umreti, preden bodo zavarovali prepad v Kranju, katerega je v smrt omahnil 26-letnik, njegovo dekle pa je huje poškodovano. To je že tretja tragična nesreča v kanjonu Kokre, ki je v zadnjih letih močno pretresla Predoslje. Na kraju tragedije, kjer je ugasnilo mlado življenje, gorijo sveče, pretreseni domačini pa se sprašujejo, ali bi bilo smrt mogoče preprečiti z namestitvijo visoke ograje. Nevarnost dnevno preti tudi razposajenim otrokom in nič hudega slutečim sprehajalcem. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Zaradi rekordnih cen goriva se zna podražiti tudi javni prevoz. Nekaj kaosa čaka tudi potnike avtobusnega prometa v Ljubljani. Največja avtobusna postaja se je začasno preselila na novo lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer je bilo nekoč veliko parkirišče za avtomobile. Pa bo res ostalo le pri začasni ureditvi, ki je mimo grede stala približno 3,5 milijona evrov. Nevladna organizacija namreč blokira izgradnjo nove sodobne avtobusne postaje s pravnimi postopki. Kdaj bo prestolnica dobila končno postajo, zato še ni povsem jasno.
2: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

Ličili so blesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah, enkrat samba.